laaj na lool nga fonk diine sa kem kat laaj na lool nga fonk julli juroom ndax lool rek mënon dindi aw genné aw tangoram moy julli jot ngay def lanen luddul julli amna ci kok da ko rom mu ne ko julli nga mu ne ko julleku mu ne ko demal julli ci rombat ko ne ko julli nga mu ne ko julleku mu ne ko top na sa tank ba ci kambu sawara te gisuma fu depp bo julli bu da nga tabbi sawara te kenn du ko mëna fajj bokku na ci lim gënon na bañit bobu sak sakal ay bob kep ko aji ci mom war nga ko maytu bokku na ci lim gënon na bañ moy sagane diine ci wax li yépp da na wax naan diine moy li nga xamne ko ñi ci